0: 방 가냐 나이톤 아버 꾼디노 뭐 송선노 송망 야타
1: 응양양야 아버노 정 분이 꼭 하나에 카바이나 꼭 그래
0: 살만이 꼭
1: 응
0: 가이 홀롱어 주디 똑사 수카이 똑산 부콕서 반드로와나 홀롱레 꾼디노 데블라 불레 남마
1: 아 한다 뭘 됨나사
0: 응
1: 홀롱 바 홀롱 땅에
0: 함야 함 카이 똥산에 함야 카냐 나이 카니니 Nini buku seruaya na abo nini sago sa nung sa papa sa bule.
1: Bini buku sa hamyanga na nung to hamyanga la.
0: Boy, just a pang tay tong tong, just a pang hin tong tong, ang agiwa. Ang ko. Ani tak, pori ban kong na sawa na. Ma, ay, kune kune aja la yu kung. Kasha de mano kai hati mayroong sa la yu. Kasha de mano kai. Sabutina poras manila mawo telango koi kata kolom sian jam teloi apa do kon ni bagi kata kelayo kata robo kolom ni buya payui oh ale masaka kolom ni nasi tanai ale masaka sabo sabo bukan bo pore riwo
1: 아, 보라사 카모사.
0: 아야.
1: 응.
0: 아이, 우야노 아기 안 뭐.
1: 아본타
0: 비타야
1: Hello.
2: Hello, Dibor Kahambanyo, Belaike.
1: Dibor Kahambanyo, Takok Nana.
2: Angyang Shipson Raparane, Nini Takora, Binder Debruma, by
1: Nini by
2: the Paul Damas, Anama, Takalaka, Hanijaman, and Bukavishingo.
1: Oh, hi there. No name would have what if I don't Sagradi?
2: Eh, what if I don't have a dolls of Quatama Pai Tagiroka?
1: Hi there.
2: Dolls of Ayana, I don't have a
1: lot of
2: Amo,
1: what if I didn't
2: play?